0: zmešaš skupaj eno fajn mešanco, zapakiraš in
1: v piksno
0: neseš domov, odpreš, pride ven, zapreš, gre nazaj noter, pošleš na šiht, da dela, prije nazaj, prinese denar, prepoj to.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne karijere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Hej, slišite?
7: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona.
8: Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej.
9: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
11: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.

0: Dober dan, moje ime je Tadej.
1: In zdravo, moje ime je Natalija. Tak sicer ne tuli volk, ampak lahko bi, ne? Polna luna je danes, tako da...
0: In to je neka posebna, ne?
1: Ja, modra. Modra polna, ampak to samo pomeni, da je to druga v enem mesecu. In še en tak pojav, oziroma drug tak pojav se bo zgodil šele čez dve leti, leta 2028.
0: Jaz sem se pa že veselil, da bomo vsi bolj modri.
1: Ja, nažalost, od lune ne.
0: Šment.
1: Se pa slišimo spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
0: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. julija.

0: Slovenija na Štuku od 5 popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
1: I can't get no sleep.
0: Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
3: Dobro jutro, nova nedelja in s tem nova aktivna nedelja, ki jo bom tudi danes preživela s tabo, Natalija. Danes bomo govorili malo o eteričnih oljih, o vonjih, ki jih povezujemo s proščanjem, spanjem, tudi poletjem, dobrim počutjem in z majhnimi oziroma malimi rituali, ki si jih vedno več ljudi ustvarja doma. Prav vonj je eno najmočnejših čutil, ko govorimo o spominih in emocijah. Znanstveniki pravijo, da je center za vonj v možganih zelo tesno povezan z limičnim sistemom. To je del možganov, ki sodeluje pri čustvih, občutku varnosti in spominih. Zato nas lahko določen von v sekundi odnese leta nazaj. Mogoče te von posilki spomni na počitnice, limona na neko določeno poletje, bor na sprehod v gozdu in ravno zato ljudje eteričnih olj ne uporabljajo samo zato, ker pač lepo dišijo, ampak ker določeni vonji ustvarjajo tudi občutek miru oziroma domačnosti. Se pa danes eterična olja uporabljajo praktično povsod, v wellnessih, pri masažah, doma v difuzorjih, v kopelih. Nekaterih uporabljajo pri meditaciji, pri drugih nekih ritualih oziroma ritualih za sproščanje. To sicer ni nič novega, kajti že stari Egipčani so uporabljali aromatične rastline pri obredih in negi telesa. V antični Grči pa so določena olja povezovali z dobrim počutjem in tudi z ravnovesjem telesa. Danes je seveda okoli eteričnih olj ogromno trendov tudi marketinga, kar pa sicer po drugi strani ne izpodbije delovanje le-teh. Ljudje imamo neki močan odnos do vonjev, še posebej v svetu, kjer je ogromno stresa, hrupa in ostalih stvari in zato mogoče tudi ni čudno, da iščemo nekaj, kar nas za trenutek vse malo ustavi. Pa nekaj odličnih hitih bomo pogledali, katera eterična olja ljudje najpogosteje uporabljajo za boljši spanec in večerni mir. Ostani z mano, takoj sem nazaj.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Hočeš shujšati, porihtati prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: City.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Poslušaš Aktivno nedeljo, dobro jutro. Natalija, sem s tabo. Danes govorimo o eteričnih oljih. In če obstaja področje, kjer ljudje po njih posegajo, res pogosto je to... Ja, spanec. Največji problem je, ker se veliko ljudi zvečer enostavno ne zna več umiriti. Možgani še vedno delajo, telefon je pri roki do zadnje sekunde, telo pa je potem težko. O tem smo sicer že govorili, preklopil v ta počitek. In tukaj pridejo v igro različni večerni rituali. Ali je to kakšen poseben čaj, seveda tišina, manj ekranov in ja, določeni vonji. Najbolj znana je seveda sivka. Raziskave so pokazale, da lahko njen vonj pri nekaterih ljudeh pomaga ustvariti občutek sproščenosti, izboljša ta občutek kakovosti, vsaj subjektiven kakovosti spanca. Pogosto se uporabljajo tudi kamilica, sandalovina, cedra in bergamotka. Ne zato, ker bi človeka dejansko uspavale, ampak ker pomagajo ustvariti bolj mirno atmosfero. Naši možgani imajo radi rutino in če telo vsak večer povezuje določen vonj z umiranjem, branjem ali spanjem, lahko to postane signal, hopa, to pa je zdaj signal za počitek. Tukaj je pomembno poudariti nekaj tudi zelo realnega. Eterična olja sama po sebi zdaj niso nekaj čudežna rešitev za nespečnost. Če spimo premalo, smo pod hudim stresom ali do polnoči gledamo v neki ekran, potem ena kapljica sivke seveda ne bo rešila vsega. Lahko pa pomaga ali pa se pomaga ustvariti v miren prehod v spanje. Po mojem se vsi strinjamo, da to pa tudi dan danes najbolj potrebujemo. Ne? Še en, ne vem, sodoben hack za produktivnost, ampak občutek, da se dan dejansko zna končati malo bolj počasi. Ali pa, da se zna sploh končati. Kmalu smo nazaj in pogledamo, katera eterična olja so v tem prihajajočem letnem času najbolj priljubljena.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dan. Filip Dan. S Leo.
1: Moje ime je Lea in upam, da uživaš vikend v fajn družbi. Nočem težiti, ampak je danes ravno svetovni dan brez tobaka. Tako da, če morda razmišljaš, da prekineš to svojo razvado, ja, je morda danes dober dan za začetek ali pa vsaj za premislek o tem. Minuto za teženje sem pokoristila, gremo zdaj hitro dalje na hite. Lepo nedeljo ti želim.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: I can't get no sleep.
2: Tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
2: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
5: Dobro jutro, Natalja, sem v tvoji družbi v aktivni nedelji. Danes torej govorimo o eteričnih oljih. Gremo pa zdaj malo pogledati, katere vonje ljudje poleti uporabljamo največ. No, če malo pomisliš, poletje ima že samo po sebi svoj von. Torej, limona, meta, bor, sivka, von po morju, von po ostalih citrusih. In tudi sicer skoraj instinktivno poleti ljudje posegamo po bolj takih svežih, lahkih vonjih. Meta recimo daje občutek svežine in hlajenja, zato jo imajo mnogi radi, ko je res vroče. Citrusti naredijo prostor bolj živ, recimo evkaliptus povezujemo z občutkom svežega zraka, sivka pa ostaja tista klasika poletnih večerov. Raziskave kažejo, da določeni vonji res lahko vplivajo na zaznavanje prostora in počutja. Citrusi so pogosto povezani z občutkom energije in svežine, bolj lesni ali cvetni vonji pa z umirjanjem.

0: Poleti ljudje eterično olje pogosto uporabljajo tudi za osvežitev doma, za recimo spalnice, tudi avtomobila. Nekateri jih dodajajo v hladne kopeli za noge, drugi pa jih, kot smo že večkrat izpostavili, uporabljajo pri kakšnem večernem sproščanju. Ampak tukaj velja eno opozorilo. Nekatera citrusna olja lahko povečajo občutljivost kože na sonce, zato jih ni priporočljivo nanašati neposredno na kožo pred sončenjem. Poleti je nasploh čas, ko smo več zunaj, več potujemo, tudi več zračimo v prostore in mogoče ni naključje, da si ravno takrat želimo tudi kakšnega bolj lahkega občutka, ne samo v oblačili, ampak tudi v prostoru okoli sebe. No, po odličnih hitih se lotimo pa večnega poletnega sovražnika, to so komarji.
1: Aktivna nedelja, ti in Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
4: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
7: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
8: Dobro jutro. V aktivni nedelji, Natalija, sem s tabo. Danes govorimo o eteričnih oljih. In če obstaja tema, ki poleti združi skoraj vse ljudi, ne, so to komarji. Vsako leto ista zgodba, odpreš okno, uživaš večero, potem pa tisto znano brenčanje okoli ušes. In to, da si ljudje pomagamo z različnimi naravnimi pripravki, ja, ni novo. Kajti že stoletje uporabljamo različne rastline in vonje kot pomoč pri mrčesu. Najbolj znana je citronela, zelo pogosta je tudi limonska trava, sivka, eukaliptus, poprova meta. Določeni močni rastlinski vonji komarjem preprosto niso najbolj prijetni oziroma jih ne marajo. Zdaj, da ne bo pomote, to spet ni neka čudežna zaščita, zaradi katere te komar ne bo pičil, ampak raziskave kažejo, da lahko nekatera eterična olja res pomagajo zmanjšati privlačnost za določene vrste mrčesa. Zato jih tudi pogosto najdemo v kakšnih naravnih sprejih, morda svečah ali difuzorjih za poletne večere. Poleti veliko ljudi uporablja tudi domače mešanice za balkon in teraso. Recimo kombinacija citronela plus sivka ali limonska trava z eukaliptusom, meni osebno to bolj paše. Če že izbiram, recimo sedim nekje zunaj v toplem večeru, da diši okoli mene po teh naravnih stvareh oziroma citrusih, kot pa po nekem klasičnem repelentu. Še eno stvar bomo dodali tukaj, ja, eterična olja so koncentrirane snovi in niso namenjene temu, da jih nanašamo nerazrečene po koži ali uporabljamo brez občutka. Posebej previdni moramo biti pri otrocih, nosečnicah in tudi pri hišnih ljubljenčkih, ker določeni vonji zanje niso primerni. Še enkrat več, pomembno pri eteričnih oljih je, da jih uporabljamo kot podporo za prijeten dodatek, ne pa kot čudežno rešitev. Po hitih pogledamo. Še nekaj zanimivega in sicer kako in zakaj določeni vonji vplivajo na naše razpoloženje.
7: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dober dan, moje ime je Tadej.
1: In zdravo, moje ime je Natalija. Tak sicer ne tuli volk, ampak lahko bi, ne? Polna luna je danes, tako da...
0: In to neka posebna, ne?
1: Ja, modra. Modra polna, ampak to samo pomeni, da je to druga v enem mesecu. In še en tak pojav, oziroma drug tak pojav se bo zgodil šele čez dve leti, leta 2028.
0: Jaz sem se pa že veselil, da bomo vsi bolj modri.
1: Ja, nažalost, od lune ne.
0: Šment.
1: Se pa slišimo spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
6: Sami hiti. Radio City.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, predi.
7: City.
5: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
8: Poslušaš aktivno nedeljo v tem dopoldnevu, Natalija sem tvoja družba in danes govorimo o eteričnih oljih ter o tem, kako lahko vonji vplivajo na naše počutje. Verjetno se je že vsakemu zgodilo, da ga je določen von v sekundi vrnil v nek trenutek iz preteklosti. Von po morju, poletni kremi, domači kuhinji ali recimo gozdu po dežju. Vonji imajo nedvomno res posebno povezavo z našimi možgani. Znanstveniki razlagajo, da je center za zaznavanje vonjev več povezan z deli možganov, ki sodelujejo pri čustvih tudi spominih, zato vonj ne deluje samo kot informacija, ampak pogosto sproži tudi občutek. Recimo, citrusi, kot smo že izpostavili pri mnogih, ustvarijo občutek energije. Nikoli pa seveda ni vse univerzalno. Če nekdo opožuje sivko, je spet nekdo ne mara, drugemu povzroča ne

0: In glavobol, nekdo ob vonju bora pomisli na sprostitev, nekdo drug pa, ne vem, čistilo za tla. Naše povezave z vonji so zelo osebne. Danes se govori tudi ogromno o wellnessu, torej mindfulness, sproščanje in zato so tukaj eterična olja priljubljena stvar, ker ljudi iščemo te male stvari, ki nam vsaj malo pomagajo. Ja, vsaj malo pa bodo pomagali odlični hiti, tako smo nazaj.
1: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Verme Sveti Martin.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: City. Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
4: Poslušaš Aktivno nedeljo, Natalija, sem še vedno s tabo in danes govorimo o eteričnih oljih. Veliko smo že govorili o prednih straneh, torej o sproščanju, o kak fajn so za spanje, nasploh ti poletni vonji, kateri se uporabljajo. Zdaj pa še nekaj zelo pomembnega in sicer varna uporaba. Ker eterična olja niso samo dišeča voda. Gre za zelo koncentrirane rastlinske izvlečke. Za eno majhno stekleničko eteričnega olja lahko porabijo ogromne količine rastlin, zato jih ni ravno dobro uporabljati, brez občutka. Nekatera olja lahko dražijo kožo, spet druga niso primerna za nosečnice, ko smo izpostavili, majhne otroke ali ljudi, ki imajo občutljiva dihala. Pogosta napaka je tudi, da ljudje eterična olja nanašajo direkt na kožo, ker veliko jih je treba prej razredčiti v nekem baznem olju. Potem je tukaj še kakovost. Danes je trg eteričnih olj ogromen in ni vse, kar lepo diši, tudi kakovostno. Veliko je namreč sintetični dišav ali zelo, zelo razredčenih izdelkov. In še ena stvar tukaj. Preveč vonja lahko hitro povzroči nasproten učinek. Če je difuzor premočan ali prostor preveč nasičen z vonjem, lahko pride do glavobola ali občutka teže. Ker tudi pri eteričnih oljih seveda velja tisto staro pravilo. Manj je pogosto več. Po odličnih hitih se spet vrnem.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dan. Filip Dan. Z Leo.
1: Moje ime je Lea in upam, da uživaš vikend v fajn družbi. Nočem težiti, ampak je danes ravno svetovni dan brez tobaka. Tako da, če morda razmišljaš, da prekineš to svojo razvado, ja, je morda danes dober dan za začetek ali pa vsaj za premislek o tem. Minuto za teženje sem pokoristila, gremo zdaj hitro dalje na hite. Lepo nedeljo ti želim.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Mami, daj mi kopalke.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Mami, daj mi kopalke. Še vedno lišijo v Sveti Martino.
3: Terme Sveti Martin.

0: Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortink, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
2: Še vedno poslušaš Aktivno nedeljo, še vedno sem Natalija, tvoja družba. Danes se govorimo torej o eteričnih oljih in zdaj malo o bolj praktični aromaterapiji, ker ne samo difuzori in ta spa občutek, ampak eterična olja pomagajo oziroma so super tudi pri čiščenju doma oziroma pranju perila. Vedno več ljudi jih uporablja, bolj kot naravno alternativo tem močnim umetnim dišavam, recimo limona, čajevec, eukaliptus, se pogosto dodajo čistilom zaradi tega svežega vonja, ki smo ga že danes izpostavili, sivka pralni stroj ali pa na volnene kroglice za sušilni stroj, da perilo na koncu tudi lepo in naravno diši. In nekatera eterična olja imajo tudi protimikrobne lastnosti, kar potrjujejo tudi laboratorijske raziskave. Veliko ljudi ima rado predvsem ta občutek svežine brez sintetičnih parfumov in eterična olja se zato res pogosto zelo dobro obnesejo v čistilih, recimo v kombinaciji z kisom in sodo bikarbono. Pri pranju pa je seveda treba paziti, da olji ne dodajamo preveč, ker so zelo koncentrirana in lahko pri občutljivih ljudeh tudi dražijo kožo. Zdaj, še ena zanimivost, tukaj von zelo vpliva tudi na naše dojemanje čistega. Zato nam včasih nekaj diši sveže, čeprav ni nujno bolj čisto in marketing to zelo, zelo dobro ve. Mi pa potem mislimo, da mora biti dom po čiščenju ali je perilo tako močno odišavljeno, da ga zavohamo še tri ulice stran. Vemo, kje se skriva resnica. Ok. Še malo glasbe in smo nazaj.
0: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Hej, slišite?
3: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: I can't get no sleep.
3: Tudi če si malo mlajši, predi.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: City.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.
9: Še zadnjič lep dober dan v aktivni nedelji. Natalija, sem še malo, oziroma bom še nekaj časa s tabo. Danes smo torej govorili o eteričnih oljih, nasploh v spanju, kako tam pomagajo, o poletnih vonjih, kako se z njimi sproščamo, tudi kako so eterična olja uporabna pri čiščenju doma in nasploh pri pranju perila. Ja, za konec pa še nekaj, in sicer njihova povezava s spomini. Znanstveniki pravijo, da so spomini povezani z vonjem med najmočnejšimi, kar jih imamo ljudje. In res, res je fascinantno, kako nas lahko določen von v sekundi odnese nekam drugam, recimo nazaj v otroštvo. In mogoče je ravno zato toliko ljudi navezanih na določene dišave, ne samo zaradi samega izdelka ali zvestobe, ampak zaradi občutka, ki ga ob tem tudi ustvarijo. Ker danes živimo v času, ko res ogromno stvari tekmuje za našo pozornost in von pa je nekaj tako preprostega in prijetnega v prostoru in naredi ta občutek, da se dan vsaj za trenutek lahko malo ustavi. Eterična olja, kot že rečeno, niso čudežna rešitev za vse težave, lahko pa so lep dodatek ne samo k večernemu umirjanju, ampak nasploh k nekem vzdušju ali trenutku, ko si človek vzame malo časa. In to vemo, da je danes največja umetnost, da si znaš sredi vsega tega kaosa ustvariti občutek domačnosti in tudi miru. Jaz ti želim, da si izbereš danes svoje eterično olje, si ga nakapljaš, zdaj ne vem, če imaš difuzor recimo, in da uživaš v preostanku nedelje, naj ti lepo diši po prihajajočem poletju, po kavi ali pa po čemerkoli ti tvoje srce že kliče. Aktivna nedelja je tukaj in se slišimo spet prihodnjo.
3: Aktivna nedelja. Ti in Radio City.

0: Dober dan, moje ime je Tadej.
1: In zdravo, moje ime je Natalija. Tak sicer ne tuli volk, ampak lahko bi, ne? Polna luna je danes, tako da...
0: In to je neka posebna, ne?
1: Ja, modra. Modra polna, ampak to samo pomeni, da je to druga v enem mesecu. In še en tak pojav, oziroma drug tak pojav se bo zgodil šele čez dve leti, leta 2028.
0: Jaz sem se pa že veselil, da bomo vsi bolj modri.
1: Ja, nažalost, od lune ne.
0: Šment.
1: Se pa slišimo spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delavnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
3: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Ženo, najdeno.
1: Dobar dan, našli so se avtomobilski ključi od avtomobila Kije v bližini ulice Evelovše 18. Kdor jih pogreša, naj pokliče na številko 031-307-887. Hvala.
0: Da bo izgubljeno, najdeno.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
3: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: City.

Papa, adio, čau, čus, auf Wiedersehen, goodbye. Kaj še? Vse to, dragi maj, adio. Hvala ti za vse, kar si nam dal, bil si izjemen, bil si čudovit, zdaj pa hitro vzami v roke telefon, pojdi na Instagram in objavi 6 tistih fotografij, ki so naredile tvoj mesec maj. Se šalim, odloži telefon, poglej okrog sebe, spi kakšno kavo ali kozarček s svojimi najdražjimi in uživaj na to zadnjo nedeljo v mesecu maju. Katja, bom ponovno tvoja družba jutri, popoldne, ko bomo skupaj preverjali, saj veš, kaj nam kažejo zvezde. Ker luna, ne? Bomo pogledali jutri.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
5: I can't get no sleep.
4: Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Mami, daj mi kopalke.
5: Še vedno misijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: City.

0: Dobro dan, moje ime je Tadej.
1: In zdravo, moje ime je Natalija. Tak sicer ne tuli volk, ampak lahko bi, ne? Polna luna je danes, tako da...
0: In to neka posebna, ne?
1: Ja, modra. Modra polna, ampak to samo pomeni, da je to druga v enem mesecu. In še en tak pojav, oziroma drug tak pojav se bo zgodil šele čez dve leti, leta 2028.
0: Jaz sem se pa že veselil, da bomo vsi bolj modri.
1: Ja, nažalost, od lune ne.
0: Šment.
1: Se pa slišimo spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. Skladno z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Sami hiti. Radio City.

0: festival Lind 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
0: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: I can't get no sleep.
3: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Popoldne s Katjo.
1: Papa, adio, čau, čus, auf Wiedersehen, goodbye. Kaj še? Vse to, dragi maj, adio. Hvala ti za vse, kar si nam dal, bil si izjemen, bil si čudovit, zdaj pa hitro vzami v roke telefon, pojdi na Instagram in objavi 6 tistih fotografij, ki so naredile tvoj mesec maj. Se se šalim, odloži telefon, poglej okrog sebe, spi kakšno kavo ali kozarček s svojimi najdražjimi in uživaj na to zadnjo nedeljo v mesecu maju. Katja, bom ponovno tvoja družba jutri, popoldne, ko bomo skupaj preverjali, saj veš, kaj nam kažejo zvezde. Ker luna, ne? Bomo pogledali jutri.

0: zanimivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo. City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Hej, slišite?
5: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Dober dan, moje ime je Tadej.
1: In zdravo, moje ime je Natalija. Tak sicer ne tuli volk, ampak lahko bi, ne? Polna luna je danes, tako da...
0: In to neka posebna, ne?
1: Ja, modra. Modra polna, ampak to samo pomeni, da je to druga v enem mesecu. In še en tak pojav, oziroma drug tak pojav se bo zgodil šele čez dve leti, leta 2028.
0: Jaz sem se pa že veselil, da bomo vsi bolj modri.
1: Ja, nažalost, od lune ne.
0: Šment.
1: Se pa slišimo spet v ponedeljek od 6 naprej.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
3: PS mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
2: Sami hiti. Radio City.
1: Ah!

Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami.

30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. avgusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
1: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin, večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.

0: Popoldne s Katjo.
1: Papa, adio, čau, čus, auf Wiedersehen, goodbye. Kaj še? Vse to, dragi maj, adio. Hvala ti za vse, kar si nam dal, bil si izjemen, bil si čudovit, zdaj pa hitro vzami v roke telefon, pojdi na Instagram in objavi 6 tistih fotografij, ki so naredile tvoj mesec maj. Se zašalim, odloži telefon, poglej okrog sebe, spi kakšno kavo ali kozarček s svojimi najdražjimi in uživaj na to zadnjo nedeljo v mesecu maju. Katja, bom ponovno tvoja družba jutri, popoldne, ko bomo skupaj preverjali, saj veš, kaj nam kažejo zvezde. Ker luna, ne? Bomo pogledali jutri.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
2: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, predi.
3: City.
1: Popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
2: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, predi.
3: City.
4: As for money.

0: Festival Lind 2020. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Terme Sveti Martin.

0: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. V petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Festival Siget te pričakuje. Prihajajo Florence and the Machine, Louis Capaldi, Somber, Zara Larsson, Skrillex, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi. Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte. Pridruži se nam na Otoku Svobode, kjer se združujejo največji cirkuški in gledališki umetniki, plesne skupine in svetovne zasedbe. Od 11. do 15. augusta. Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com. City.

Hit him, Billy. Y'all ever heard a producer freestyle?

0: Slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, predi.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: City.